0: yego shakhiya inkezi emunathi usabafanele libone entertainment bari bona ema ema ifikile mantsomo ngokomogareka fa bari bona arina perno rapela rapeleng re memeng rapeleng le mukhulu le mukwasiri uletswa ka fa bari bona thapelo ke yona he thapelo ke yona re khuna me rapeleng rona re bishelo tshika fela tshone tshe rotlwa re le tlhoka mogo o pilong ba rena e kwa mthlungu tlhoka moshumo go me rapela ema ema ona po rapele le bo gileng ke tseng ke tse monate go file gape tshile go sha go tswa go DJ Janiso o tsama fa le kushi sing tsubare reconnected reconnected go mo go file gape tshile go sha go tswa go VLK featuring Nati le paka o tle fa ona re 10 gram ke tshelo Vic Soul di ampaba wa bona ye karolo ke la re rata nkudu ke la ja le kompo party bona re le bo go ke re tsine ka dikosha tsa le kompo tse di kaone tse le gore fa re kgantšha ka tsona gomme re leboga kudu-kudu-kudu o di ratile bjale motheletsi ke a dumela gomme kgona bjale re tsoile molala re karolo ya rena yela be re lebeletse fela ya le kompo party gomme gape le disofeng tsa ka moshate gomme ke a leboga tle ebile gape ke leboga le ba kgone go ka tša karolo re letseng tlhela ya gore na wena o šoma o dirang o šoma kae lempoditše ke le kwele gomme re a leboga tle ya ke kwele fa gore a bona re šoma mešomo a fapana-fapana gomme se segolo fale ebile ke kwele gore nnete le tloga le tshina ka mešomo a lena ebile a le nnye fole ka rolo ya tseba fa gore ke mešomo e le gore e ya borotho tafleng bana ka mogae ka fa ge o boya mošomong o le mmao ba go le papa ba o tlhakanetša ba nyako bona ba tshwere sengwenyana ba nyako bona ba humane mašheleng a oya ko sekolong ba nyako bona ba robetse ba jele ke ka fao ke re tlhompha mošomo wa gago a re šomeng mešomo a fapana-fapana se segolo ko bja borotho tafoleng nnete mašheleng a ano gore ke a mantši e ka ba mantši o ba le dikoloto tse dintši goba o ba le dinyakwa tse dintši bonnyane bo o na le bona bošomiše gabotse ka tshwanelo gomme ke fetša jalo ebile ke fele ya letšatši le la bašomi re a leboga tšatši la bašomi
1: letšatši le ke la bašomi ipsine ka mošomo wa gago thobele fem
0: nnete ke mošhate wa tsebo le boithabišo ke mošhate wa dia le moya re tswile fawe gomme se dinako se tseba gona bjale ke gore na wena wa fofela ka gare ga phathi o le mo kae beta iri ya lesompedi go le moga tlhogo gomme bona re sa le mmogo bona re sa iketlile desmon shake mogolola a re bona ke le ka mogola tempisa wimandela zone kotheletše oka senitšo e semologading kwana a re dumela tiše oka re mmogo ke fofela ka gare ga party time le molekadi waka ramonyai simonongwana ka mogola letho le face 2 a re bona ga ke ga molepo makatšane ke lebogeletle o mošo kena tserita mokgadi dumela tiše oka ke a fofela ka gare ga party ka mogola ren park rage ke nna mologadi ke nna mokgadi tserita brenda magoro gae ke gamoascra legola dilopsie jonas jonas a re bona thobela tiše oka bona ke fofela ka gare ga party ke le ka fa gola mokopane ga matšhikiri mošhate vrety mojela thobela tiše oka ke fofela ka gare ga party ke le ka fa gola mošomong dealbord lanex mile ke nna vrety mojela ke a leboga vrety go mošo ke ena john letwaba re mmogo ke le ka fa gola mošomong ga ke ka mogola a re ke mapela jack watcher puti segola shokola a re bona ka mogola captain park ka mošomo ke na le wena all night until shaisha until o shaisha augustine ke leboga ke leboga tle ke mošo ke na lefred lefa wa mokgonyane a re thobela tiše oka ke na le wena ke fofela ka gara party ke ka fa gae le family yaka ke nna alfred mokgonyane mo mokopane mmapela ga ke ke mmatlhogo ke re mošhate ke leboga lesiba jeffrey a re thobela re theleditše oka a re bona zibitela garagwata george dumela warra re mmogo ra bona augustine re mmogo ke le ka fa gola ga thoka batho ba thoka dumelantlhe willy shapo ga ke ga matlala moetagare e batho ba ga matala le nna le tala ka nna ka mo ga matala kere ke a leboga tlhe theletšo malesela pitsi bona DJ ya rena re mmogo ke le ka mo ko theletše ka mogola motong ga mabotja a re ke nna malesela pitsi motho wa perekisi di ke diperekisi ka mothoko tšewe bolela le nna bolela le nna ko shakya DJ Kangani fa le laela ba tla fa wena ba re talk to me tsona pele ka romela melaetsa lena gona fa weng le mola go WhatsApp romelanye lompo tja fela go nna lena le a fufela ka gara ga party le le mokai ile ya mushumo ri tshile mo yona go be gona ke se o ka se de go tlhaba le shata or o ka se di bona ke a fufela ka gara ga party.